sanoin, or hore sanoin, ei man haeri niin ma. In isin in arhu. Ha! Isin in arhu sanoin, uon.